0: 何やってんの早く。
1: では改めて、東京の女性フレンチシェフとして初めての星を狙う早見凛子さんの戦略をお聞かせください。
2: グラメゾン東京はミシュランのために特別なことはしません。これから全面的にコース料理を変えますが、それはミシュランのためではなくお客様のためです。私たちは今まで通りお客様一人一人に真摯に向き合って最高の料理とサービスを提供したいと考えています。
1: それは当たり前のことでは。
2: 当たり前のことをやり続けるのが一番難しいですよね。信頼するスタッフが教えてくれました。店が有名になると値段を上げて高級食材を使いたくなる。星を取るために流行りの北欧スタイルを取り入れたり、ギャルソンは蝶ネクタイ、カトラリーは全部銀製品に変えなきゃいけないなんて言い出す人も出てきて、でもそんなんじゃない。そんなことに惑わされないで、目の前にいるお客様にただ美味しいって言ってもらうことが一番大事なんだって。
1: 世界中の一流シェフたちが必死になって星を取るための対策を練ってるんですよ。失礼ですが、そんな綺麗事で一つ星が取れると思ってるんですか？
2: 三つ星です。狙うなら三つ星。グラメゾン東京はただひたすらお客様の美味しいを求め続けることで新たな三つ星フレンチになります。
3: 私多分分かったわ。
4: 犯人は平子翔平です。小花の月は平子翔平のことをかばっています。
2: 三つ星です。狙うなら三つ星。
3: この業界から消えてもらう。グランメゾン東京にも平子翔平にも。
2: っていうかさ、なんでうちで朝ごはん食べるわけ？
0: え？だってな、
5: うん？
0: こいつん家のキッチン貧弱すぎんだよね。
2: だからってうちでご飯食べることなくない？
0: どちらにしても朝の仕入れの時には必ずここに寄るでしょ。
5: それにほら3人だとお店の話もしやすいかなってな。
0: まあできるできる。朝食ミーティング。
5: そうそう。
0: いただきます。
5: はい、いただきます。で、いきなりなんですけど、神田さんから今月いっぱいで辞めさせてくれないかっていう相談がありました。
2: え、そっか。できればずっといてほしかったんだけど、そうもいかない。

0: そうもいかないもともとフードライターの勉強のために少しの間だけ働かせてくれないかっていう約束だったんだよな、ここに書いてある。
1: 勉強ね。
0: そう、それ返さなきゃいけない。
2: 残りわずかですが、お店のために全力で頑張りますのでよろしくお願いします。
3: カンナちゃん、
4: カンナさん、いつでも遊びに来てね。
2: はい、
0: それともう一つ、これからミシュランの審査を迎えるにあたってうちの店の方針をリンゴシェフから。
4: はい、
3: で、ちょっ
4: と、うちの店ではミシュランの審査に向けて特別なことはしないと決めました。ただひたすら一人一人のお客様の美味しいを求めていきます。そのためにこれからコース料理を全面的にリニューアルします。
2: ってことはメニュー全部変えるってことですか？
1: いや、前菜のババロアとメレンゲのアイスは食材に季節関係ないから。それにお客様の評判もいいし、定番メニューとして残す。それ以外は全部変える。
5: あー、マジか。
0: ちょっとこれ見てもらおうかな。アミューズ、前菜4品、魚、メイン、最後のデザート、合計8品をミシュランの審査が始まるまでの1ヶ月で完成させる。
5: 1ヶ月でそんなに？
4: まあ確かにオープンの時は3ヶ月以上かかったけど、今は料理のイメージをしっかり共有できてる。何より相沢さんにフルタイムで入ってもらえてるし、萌ちゃんもいる。セリタ君だってもう戦力でしょ。
6: ん、いいか。
3: はい、
7: はい、
6: 死ぬ気でやらないといい料理は作れないからな。
2: それおばあなんが好きな。
3: せっかくだから楽しみましょう、リンコシェフ。
4: はい、
0: よし、じゃあ開店準備始めよう。
1: はい、あ、そうだ、もう一つメニュー以外にも買いたいものがある。
0: え、
4: 何？
1: ワイン。
0: ワイン、あ、メニューが変わったらペアリングのワインも変えるつもりだけど。
1: もっと変える。
4: どういうこと？
1: 日本の食材を生かした料理ならワインも日本産のものを取り入れた方がいいんじゃない？
0: 日本産のワインね。
2: 今日のさん、ソムリエの資格持ってるし、いいのしてんじゃないですか？
0: いや、パリで勉強してるからどうしても知識はヨーロッパのワインに偏ってて、日本のワインはもう少し勉強しないと。
1: カンナさんは？
2: え、
3: あ、そうだ、カンナちゃんもソムリエの資格持ってるじゃん。
2: うん、あ、まあでも私なんてそんな。
1: え、なになになに、じゃあこのまま腰掛け程度の勉強で終わりって感じ？
4: ちょっと大花さん、
0: 旦那さんは腰掛けじゃなくてちゃんと素晴らしい働きしてくれてるよ。ワインのチョイスも的確だし。
1: ちゃんと俺見てるって、だから言ってんの。どう、最後に本気出してよ。
2: わかりました、日本のワイナリーをいくつか知っています。おすすめのワインを揃えるので試飲してもらえますか？
4: もちろん大歓迎。
2: カンナさんの花道だし、今度の休みにパーッとみんなで新会開きましょうよ。
5: おー、それいいっすね。俺も手伝います。
1: うまい料理にはうまいワインは欠かせないから、マジ期待してっからね。
8: オバナのためにエスコフィをフランス政府に推薦したの。あの事件のせいで散々な目に遭ったのよ。しかもオバナは犯人が分かっていながら私に何も言わずに姿を消した。
2: でもどうやってグラメゾン東京を潰すんですか？
8: カンナが中にいれば何とでもなるでしょう。

0: やっぱり舞茸の深い旨味が出ないな。
1: やっぱ普通になっちゃうんですよね。うん、熟成させてみるのどうですか。
2: そうだな、薪でいぶしてみよう。それから米麹のオイルにもつけてみる。食材の組み合わせも全部試して舞茸料理の最高のレシピを見つけるぞ。
3: はい、うちの素材は超一流。丹後シェフの技術も文句なし。二つ星のうちが一つ上がるためにもっと必要なのは
4: 独創性です。
0: 分かってます。口を挟まないでもらえますか。
5: 江藤さん、ちょっといいですか。
3: 何や、今忙しいんや。
5: フランス大使館の方が。
3: フランス大使館、
5: 平子さんにお話があると。

0: あの学のオーナーの江藤と申します。
1: お忙しいところすみません。平子さんは？
2: あ、いらっしゃった。勝手に厨房に入られては困ります。うちの平子にどういったご用件でしょうか？
1: 3年前日仏首脳の昼食会でアレルギー食材が混入し、当時外務大臣だったデシャン氏が重篤な状態に陥ったことはご存知ですか？
2: ああ、オマナナツキというバカなシェフがやらかした事件ですよね。
1: そのことについて平子さんにお聞きしたいこと
2: が。あいつは確かにあの店にいましたが、事件とは何も関係ない。な、翔平。
1: ええ、しかし有力な情報を得たんです。あの時アレルギー食材を入れた犯人は平子翔平さんだという情報。少しお時間いただけますか？
2: その情報とは何を根拠に？
1: 有力な人間からの証言です。
2: 誰です？
1: それは申し上げられない。
2: なんだよそれ。
0: ハンコシェフ、
2: はっきりした証拠もないのに私の店の人間を疑われるのは心外ですね。うちは今忙しいんです。あいつに抜けられるのは困る。今日はお引き取りください。
1: わかりました。また改めて。
3: サンゴさん、ちょっといいですか？
4: 平子さんも。
3: さっきの話は何です？
2: あんなのは言いがかりです。無視
3: する。私は平子さんに聞いてるんです。本当に平子さんは犯人じゃないんですね？
5: はい。
3: わかりました。ただしこれ以上騒ぎが広がるようなことになればそれなりに対処します。ミシュランの審査が近いのに。
6: 余計なトラブルはごめんです。
2: この世界にいたいなら絶対に言うな。
7: だけど丹後さんにも迷惑が。
2: 途中で投げ出すなんて絶対に許さねえぞ。
7: はい。
2: でもなんで今更お前の名前が出たんだろうな。

0: ヤングチーム、おつまみ頑張ったね。
1: いやそうですよ、萌えさんと一緒に手伝って、まあこいつらも頑張ってくれたんですけど、
2: はい、張り切っちゃいました。
3: 若手の力を結集しました。
0: 卒業するカンナちゃんのために頑張った、友情青春おじさん感動
3: 本当にありがとう。美味しい料理があるとワインも美味しくなる。あ、私ちょっと
0: ね、萌ちゃん大丈夫？なんか具合悪そうだけど。
3: そうですか。相沢さん、
0: え、
3: おすすめのワインがあります。
0: え、
3: ご紹介します。
0: え、
4: うん、これやば。
5: 私もこれがダントツ。
6: 何が違うんですか。
5: ワインも店で出す料理の一つでしょ。レストランのペアリングのワインは料理を美味しくすることもできるし、逆に味を落とすこともできるのだから、すんごく大事。
4: それに料理人にとっていいワインっていうのは、飲んだだけで料理のイメージが膨らむワイン。
0: 僕もこのワインに合う料理作りたくなった。
7: よくの知ってましたね。
3: 佐藤ワイナリーのブリーズ、爽やかな酸味とほのかに残る甘みが軽快かつ心地よい味わいです。値段は2000円程度で、コスパはかなりいいと思います。
0: 2000円この味で
5: 決まりだね。
4: このワインに合った前菜作りてえな。
5: ワインに合った前菜、逆じゃない普通。
4: いや、いいワインがあるんだからさ、ワインを主役にした料理を作るっていう発想のアングル変えた方がいいんじゃない。
5: ワインが主役ね。うん、面白い。やってみよう。
7: これフレッシュな酸味がババラと合うから、アミューズのシャンパンの後の2品目3品目のペアリングがいいのかな、うん、
0: となるとナスのプレッセの代わりの前菜
8: でもな。ワインを作った土地の食材と合わせたいよな。
5: ありが

0: あと神田さん、素敵なお気味上げ。
1: いえ、あ、連絡先お渡ししときますね。
2: おいさん、おいさん、おいさん、
3: 大丈夫か。
2: トイレから出てきて、急に
3: 倒れ
2: て
3: る。救急車
2: かけてる。はい、
3: 一回そこに寝
0: らせよ。ガラスで切ってる、救急箱を。
3: はい、
0: これ、
3: 救急車は1台お願いします。
0: これ、
2: 持ってきました。
4: 消毒。
2: はい。
5: アロ、久住です。
6: どうしたの、何かいい知らせ。
5: スタッフの一人が倒れました。ノロウイルスです。
6: お気の毒に。
4: ありがとうございます。
6: 飲食店にとって従業員がノロウイルスにかかるのは致命的ね。
4: たく自己管理がなってねえな。
6: オバナさん、
5: 私のせいで店に迷惑かけちゃ
6: う。大丈夫、とにかく早く。
4: ノロなんだから近づくな。
7: 俺先行ってるわ。

0: ただ医師の判断では感染の拡大が見られないうちは保健所に届けないそうです。特に風評被害は広がらないと思います。
1: お店の判断で隠蔽したって後でリークすればいいわ。
2: これであなたの復讐も果たせそうね。
3: 誰と話してたの？
4: フードライターの仕事の電話です。すみません、こんな時に。
3: うん、大変だよね、転職の前って。
4: 萌ちゃんは？
3: 2、3日で退院できるだろうって。
4: よかった、うん、
3: よかった。
4: 私ちょっと見てきますね。

0: 客さん、お客様がお呼びです。
1: 俺？
0: はい、ウェイティングルームでお待ちです。
2: 気をつけろ、またお前のことを探りに来た連中かもしれない。
1: はい。

0: 悪い、ずっと連絡しないで。
1: 私もお父さんに止められてたから、グランメゾン東京に行ったのかと思ってた。
0: そっか。
1: すごいね、ガクって。なかなか予約が取れなくて、翔平くんの料理を食べるのに時間がかかっちゃった。すっごく美味しかった。翔平くん、もう一度やり直してくれないかな。グランメゾン東京じゃないところにいるならきっとお父さんを説得できる。考えておいて。
2: は、
3: 今のところ店の人間への感染はなさそうです。
4: 問題はお客様だな。
5: お客様って？
3: ノロウイルスってさ、潜伏期間が24時間から48時間なんだけど、その萌ちゃんが作った料理を食べたお客様から感染者が出るかもしれない。これ、ほら、リスト134人。
5: もし出たらどうなるんですか？
3: 大変だよ。
6: 食中毒が出た場合、病院から保健所に連絡がいって、もしうちの店が原因となればもう処分される。最悪の場合、営業停止。
3: そうなったらなかなか信頼回復できないですよ。
5: めちゃくちゃヤバいじゃないですか。
4: そもそもうちが使ってた食材に問題がある可能性もあるし。
6: ねえ、食材だったらあのワインの試飲会の生牡蠣とか。
3: ああ、
5: そういえば萌さん、昨日の晩生牡蠣味見してましたけど。
7: ねえ、あれさ、誰が仕入れた？
5: 菅野さんが持ってきましたけど。
8: めっちゃ立派。私大好き牡蠣。
1: 試食してもらえる？
5: あ、俺牡蠣ダメなんで萌さんどうぞ。
9: あ、じゃあ私一番でっかいやつにしよう。

0: 生ゲスト。絶対うまそう。
1: 原因はそれか。
2: やっぱりカンナちゃんか。
3: なんでやっぱりって。
2: いや、どうも変なんだよね、カンナちゃん。
1: 変って？
2: さっき病院でうちのスタッフが倒れたことを誰かに報告してたんだよ。で、何の電話って、まあ、とぼけて聞いたら仕事の電話ですって嘘までついてさ。
1: なんでそんなこと。
2: それに萌ちゃんが倒れてみんなが混乱してる時、何やら怪しげな液体が入った小瓶が彼女のバッグから落ちたんだよね。
3: 小瓶？
4: なんすかその小瓶って。
2: 分からないよ。しかもそれを慌てて拾ってたんだよね、誰かに見られちゃまずいって感じで。
4: ちょっと待ってください。もしかしてカンナさんが生ガキに変なもの仕込んで萌さんに食べさせちゃうんじゃ。
3: そんなことするわけないでしょ。
1: そうよ、だいたいノロウイルスなんて持ち歩けないんだから。
2: いやいやいや、生ガキの状態を悪くして何らかの食中毒を狙って引き起こした可能性わかる。
3: 相沢、
2: いや僕だって仲間を疑いたくはないよ。でも僕らはお客様の食の安全を任されてる。少しでも危険性があったら目を背けずにちゃんと考えるべきじゃないかな。
4: 許せねえ。俺明日カンナさんに直接聞いてみます。荷物検査もしましょう。
3: まだ憶測だからそんなことしなくていいよ。
1: でも、もしよ、もしカンナさんだとしたらどうしてそんなことしたのかしら。
5: 考えてもしょうがないんじゃねえの。
1: そんなのんきなこと言ってる場合じゃないでしょ。
5: そんなことより俺たちがまずやるべきことがあるんじゃねえの。

0: みんなと相談して保健所の人に来てもらったの。
1: 自分たちから。
0: 風評被害が怖いけど、うちの店が原因でお客様に被害を広げるわけにはいかないから、徹底的に調べてもらう。最後です。
2: 最後ですね、
0: はい、
2: 次はあちらで確認お願いします。
3: 神野さんも手伝ってもらえませんか。俺たち朝からずっと掃除と消毒やってんすよ。
1: 京野さんは？
4: ん？最近食べに来ていたお客様に直接会いに行ってる。
1: え？
4: 事情をきちんと説明して被害が広がってないか確認してる。
5: 余計なご心配をおかけしてしまって大変申し訳ないです。
1: いえ、
5: 詳しい原因が分かり次第すぐにご連絡差し上げます。
6: 安全の確保ができ次第グラメゾン東京は営業再開いたしますので。
1: 普通なら隠すのにわざわざ自分たちから広めてるんですか。
4: オバナが言い出したんだよね。
7: セリタ、
8: はい、
7: 消毒液。
8: はい。
7: この中ってまだだよな。
8: まだですね。
4: あいつ3年前にもアレルギー事故を起こしてるし、お客様のためにできる限りのことをしようって思ってるんじゃないかな。うちは衛生管理を徹底してやってきたけど、どんなに注意しても事故は起きる時には起きるんだよね。料理は綺麗で美味しいけどやっぱりおかないよ。それにもしも誰かがわざと食中毒を起こそうとしたら、もう防ぎようがないもんね。よろしく。
1: はい、
7: 置いとくよ。おう、神野さん、店の安全が確認できるまで休みにすることにした。その間に連れてってもらいたいところがあるんだけど。
4: いい。

0: なあ、今日あれだな、菅野さんと会うんだよな。
1: うん、
0: 一応気をつけてな。
2: 殺されちゃうかもしれない。
0: 大丈夫だよ、お前殺されないよ。
3: うわっ、ちょっといい、すっげえ、
1: ありがたや。
4: 拝むんですか？
1: え、生富士山久々だからさ、横も取っとくか。
4: ずっとパリでしたもんね。
1: かっけえな、やっぱ。
4: あ、どうしたんですか？ううん、ほんといい天気だね。ここは日照時間が日本一で雨が少ない土地なんですよ。
2: じゃあブドウの栽培には最適な土地か。
4: はい、この土水はけもいいんですよ。おいしいです。
1: そもそもなんだこれ。
4: ブドウは通常は垣根式で栽培しますが、あのワインのブドウはこんな感じで地表面から60センチくらい盛り上げた海で栽培する高畝式で作られています。こうすることで根っこに行く水分の量を抑えてブドウにストレスを与えるんです。
5: そうすることで着色や成熟が良くなって甘みが増すのよね。
4: ここで作られるブドウは糖度 20% を超えるものもあります。日本では農家からブドウを買い入れてワインを醸造しているワイナリーが多いんですが、ここでは自分の会社でさっきの畑を所有してブドウの栽培からこだわって作っています。だから一番いい時期に収穫して醸造することができるんです。これはまだ今発酵している途中です。
1: これ中の温度、
4: これは22度ぐらいですね。日本のワインはこれからもっともっと世界で地位を確立していくはずです。私もそのために少しでも力になれたらなって。まあまだ全然できてないんですけど。何です？
5: ん？すっごく嬉しそうに話してるなと思って。
1: お店でもそれぐらい頑張ればいいのに。
4: これ試飲させていただいてもいいですか？
0: はい、どうぞ。
1: サンキュー。
4: はい、
5: おいしい。
1: ますます気に入った。
4: よかったです。
1: あ、飲んでないよね、まだ。運転いい？
5: お願いします。そのつもり。
1: そのつもり。
5: ち
6: ょ、持ってきたぞ、冬の味覚。
5: 市場にも寄ってきた。
7: どれどれどれ。うわ、この白子すごい。
5: すんごく甘くて濃厚なの。
0: あれ、みんな戻ったばっかりだ。萌ちゃんから感染する可能性のあるお客様全員とお会いすることができました。
7: どうだった？
0: 全員問題なし。
5: よかった。
0: 逆に感心されましたよ。こんなにきちんと対応してくれると安心だって。
5: そうやってお客様との信頼関係が生まれるのって嬉しいよ ね。
7: 保健所からは、
0: ああ、うちが提供した食材の調査結果はまだらしい。セルタ君、あれちょっと水もらえるかな。
8: ああ、はい。
9: とにかくお客様に被害が出なくてよかったね。
2: これでようやく新メニューの開発に専念できる。まあ、それとこのワインを引き立てる前菜を環奈さんが卒業するまでには必ず完成させるから食べてってよ。
4: ありがとうございます。
2: とりあえずこの菊芋とこの白子ビストワーズで合わせてみるわ。
7: どうした？
9: うん、いや、時間もないしさ、手分けした方がいいんじゃないかな。僕は別のメニュー考えるよ。
2: おばさんは？
5: お、私は。
9: シェフは一つの料理に集中するより全体を見た方がいいんじゃないかな。
2: じゃあワインに合う前菜は俺一人で作るわ。着替えてくる。

0: 主役はワインなんだよ。
1: ニコさん、ソースの味見てもらえますか。
2: はい。
3: 自分たちで保健所に通報した。
4: お客様をすべて回って感染者がいないか確認していました。このまま騒動は収まりそうです。
3: だったらもう一度何とかして。
4: 平子翔平の方は。
3: そっちは私に任せて。お忙しいところご足労いただきありがとうございます。
5: どうしたんですか、俺に話なんて。
3: 今日お呼びしたのは一つだけお聞きしたいことがありまして。あなたなんでしょ、3年前の混入事件の犯人は。
5: どうしてそんなこと。
3: 私の信頼できる友人が聞いたの、あなたと京野さんの会話を。
6: 3年前小原さんが店から消えたのは自分が悪者になってかばうためだったんだと思います。
3: 言い逃れはできない。このままだと迷惑がかかる、額にも。あなたをかばっている小花夏樹とグランメゾン東京にも。
6: 脅す必要はありませんよ、言い逃れなんてしませんから。
5: 犯人は俺です。3年前の昼食会でウニの前菜に間違えてナッツオイルを入れてしまいました。エスコフィーはすごい店でした。だけど俺のせいで亡くなってしまいました。また俺のせいでみんなの夢を壊すことだけはしたくありません。グランメゾン東京には何もしないでください。お願いします。

0: 本当はあなたの方が恨んでるんじゃないの？
1: 犯人のこと。
0: これであなたの復讐も果たせそうね。
2: おう、翔平、どうした？
3: マリクレールダイニングのリンダさんに3年前の犯人は俺だって言いました。
2: なんで？
3: この前小原さんがかばってたって京野さんに話しましたよね。あの話がリンダさんに漏れてました。
2: え？
4: 店のスタッフ疑って悪いですけど、誰かスパイみたいなことやってる奴がいるんじゃないですか。
3: 気をつけた方がいいですよ。
2: 分かった、ありがとう。なあ、それより翔平、お前大丈夫か？
3: 俺は全然平気っすよ。それより店の心配してください。じゃあ仕事があるんで。

0: 神田さん、神田さん、すみませんでした。今まで気がつかなくて。
1: 何のことです？
0: 3年前、私と小花はあなたのお父様にお会いしてたんですね。

0: 当時外務省の秘書官をされていた久住宗次郎さん、日仏首脳会談の昼食会で場所をどこにするかその選定を担当されていましたよね。昼食会があんなことになってしまって外務省省内で責任を負うことになってしまったと聞いています。その時のご心労で入院したという話も、その後僻地に赴任したという話も。
1: 今頃母と寒い冬を越えていると思います。
0: 我々の不手際で迷惑をかけてしまって本当に申し訳ないことをしてしまいました。
2: 環奈さん、なんでそのこと黙ってたの？それにエスコフィオのメンバーが揃ったこの店になんでわざわざ近づいてきたの？
3: 全ては復讐するためだったんだね。
4: じゃあやっぱり萌絵さんにノロウイルス食わせたのはあんたが。
1: そうよ、私がやった。エスコフィオのメンバーがいるこの店を潰したいとずっと思ってた。
5: 叫んなよお前。
1: だってそれはついうっかり入れちゃったって言えば終わりでしょ。エスコフィオと同じよ、そういう思いを私も私の両親もずっとしてきたの。みんなを騙して働くのは楽しかった。でももう終わり。さよなら。
6: 環奈さん、試作品ができたから食べてってよ。
1: 誰があんたの料理なんか。
7: あんたが選んだワインに合わせた前菜だ。それぐらい責任持ってってよ。

0: 白子の主張が強すぎ。これじゃせっかくのワインの美味しさが台無し。
1: ならどうすればいい？ソムリエだったら何かアイディアあるだろう。
0: もっと前菜の温度を上げて冷えたワインを際立たせた方がいい。香ばしいものを入れて苦味を強めればワインの甘さをもっと引き出すことができる。
1: なるほど、温度ね。
0: ほとんどの料理人は料理が主役でワインが脇役だと思ってる。でも美味しいワインにはもっと敬意を払うべきなのよ。ワインだって同じ料理なんだから。
2: ワインが主役ってまさに尾花さんがやろうとしてることじゃない？
3: 尾花は前からよくやってたんだよ、ワインを主役にした料理をね。
0: 分かってる、知ってる。新しい樽で作ったボンアンジュの2006年もののペアリングで出された魚介とコンテのシューサレ、ジュラ地方で採れたアスパラとコンテチーズのコクがボンアンジュに含まれるフローラルな香りと味わい深さを引き立てていた。私はあの料理を食べた時感動したの。この店のシェフはワインで料理を引き立たせるんじゃなくて、きっとワインが主役になる料理を作るんだって、そんな考え方をする料理人がいるんだって知って本当に感動した。だから一室首脳会談の前、父にそのお店のことを聞かれた時、私は自信を持って答えた。エスコフィーは素晴らしいお店だよって。

0: 実はさっき保健所でうちが提供した食材の調査結果を受け取ってきました。環奈さんが用意した生牡蠣からもうちの食材からもノロウイルスは一切検出されませんでした。
1: え、
2: どういうこと？
0: 萌ちゃんが普通に日常生活の中で誰かから感染したっていうことです。
3: タコ
0: ですから、グラメゾン東京にももちろん環奈さんにも一切非はなかった。つまり明日から通常通り営業ができます。
1: あの、セリタス、
4: 俺疑っちゃってすいませんでした。
5: 本当ごめん。でもさ、なんで自分がやったって嘘ついたの？
6: 嘘じゃない。これを自分が食べる料理に入れてこの店を潰したいと思ってた。尾花夏樹の店がまた混入事故を起こしたって騒いで。
3: でもできなかったんだろ。せっかくの料理にそんなもん入れて濁らせたくないもんな。環奈さんも死ぬほど料理が好きなんだな。
0: 環奈さんはお店のために働いてくれてた。お客様に喜んでもらえるよう懸命に努力してた。それは近くにいた私だけではなく他のみんなもちゃんと分かってます。
7: これから他のメニューも変える。全てのペアリングのワイン探してほしい。環奈さんにうちの店の正式なソムリエールになってもらいたい。
5: 名案だと思います。疑っちゃったお詫びに僕も最高のマリアージュを生み出す料理を約束するよ。
1: 俺たちからもお願いします。
8: お願いします。
6: でも私は尾花さんやエスコフィーの人たちのことを憎んでたんですよ。
2: 尾花さんはどう？
3: まあ気に入らなければ復讐でも何でもすりゃいいでしょう。でも本当に三つ星狙うんだったらあんたみたいな優秀なソムリエはうちには絶対に必要だ。

0: これからもよろしく。はい京野さん、
1: はい、
0: うちで一番いいワイン持ってきて、
1: はい、
0: 祝杯
2: チーズ好きでしたね。
1: 好き好き大好きだね、うん、
3: ていうかさ、試食用とはいえ俺の料理あそこまで酷評したやついないからね。

0: 本当に反省、仲間を疑うなんてさ。
1: お前本当は分かってたんだ。
2: 何が？
1: 川野さんが俺たちを恨んでたって。履歴書見せた時に親父さんの名前見てピンときたんだな。
0: じゃあ僕より先に尾花が彼女のことを疑ってたってこと？
3: じゃあなんで川野さんが辞めるって言った時国産ワイン探せなんて言ったのよ。
0: あっかあっか
1: 試したんですよ。神田さんがちゃんといいワイン持ってくるかどうか。
3: あんたのバロメーターって全部料理か味だよね。
1: 金吾さん、こいつはね

0: 本物の本当の料理バカなんですよ。
1: 彼女にワインを探させたのは今日の国産ワインに詳しくないから以上。
0: そうくると思ったよ。
2: それじゃそろそろ雑炊にしましょうか。
3: そうしましょう、そうしましょう。
2: はい、
3: 取ってせよ。
2: ありがとう。
3: 動かないで動かないで、続けて。いいよ、行くよ。
0: もう一人心配な奴がいる。
3: ん？
0: 翔平がリンダさんに話したらしい。自分が犯人だ。

0: リンダと会うんだったらエッフェル塔代わりに東京タワーはどうかなって思って。
1: 珍しいわね、あなたから連絡してくるなんて。そんなに平子翔平のことを助けたいの？マリークレールダイニングで特集を組むことになったわ。エスコフィーコンタミネーション事件の真相。
0: いつからそんな三流のゴシップ誌になったの？
1: 平子翔平が犯人だということを世界中の料理関係者が知ることになる。
2: 犯人は俺です。3年前の昼食会でウニの前菜に間違えて。
3: というわけで平子さんのロッカーをお見せすることにしました。一応よからぬ組織と関係があるかもしれませんからね。
4: 平子さん、
5: 一緒に来てもらえますね？お話を伺いたいので。
6: はい、
4: どうぞ。
7: ジブザプ。
1: 彼はもう二度と第一線に戻ってこられなくなる。
0: もしうちで拾ったら、
1: グランメゾン東京には一生星がつかないようにしてあげる。凛子さんに星がプレゼント。

0: brillant que vous rôles.
1: Sur elle.
2: お前の料理最高だぞ。
1: お世話になりました。本当にありがとうございました。

0: 小原さん。
1: 一回しか言わねえぞ長平、グランメゾンに来い。
2: ついに来ますよ、ミシュランが。
3: 勝負だね。
4: 料理の力を見せてやれ。
5: 俺にはどうすることもできないんですよ。
6: なんでこの世界が出てくるんだよ。
7: これは単なる脅しじゃない。三つ星はつけさせない。
8: あらゆる手を使って潰す。
9: 人生まで壊すつもりですか。
1: 忍者とか圧力とかもうどうでもいいよ。
10: この店のために全てをかける。
7: 小花夏希という料理人に心底惚れ込んでいますから。
10: 力を合わせれば三つ星にだって必ず手が届く。